Mikra on depo nou bun daru nou ba ni kan nou deboa mama Xavier bien le saint jean mi ka fon bon don ni alba ka ma dogo sedo papa tonou ko Vincent le mi ka fon bon papa mi ka on papa ta jote hein mi melo alo kan ti rou alo kan ti ton rou

0: bole to bito si peru gara to le ni solo tin yi ren we kai ko kha to ro ta ji o ta mi ton lui ko kha ta gbo to me me ton ko no mi ton ma sa no po e ni ko kha nu ye bi khu ye ji kan kho kha ron gbo cho mi ton no i to to ne rli e ko do fi mi ton le bi khu ko le ji kan kho kho ton sa mi ton le su do su ogu se ya to ko zi no sa me gbe to e ri ka ri mo te wa no be me bi o mi se bu do akun la gbe gbe na to na do ko kha solo tin mi
1: le gbon kho to pasteur bongo alphonse e da ma jile pe ko nu kan le gban go me emi odudu edin mo lo po kale en ko kande nu kun we go bonu agun e agun miton gcm du chapelle la solution eto injujo to bo mi du ko enero o azan kon kon to avuvo son ton podo asemiton po valerie ko eneme mi de simo se rendi mo dogbe sedo apotre mpenti mi dogbe se mpenti urish e podo renton po agun vitre podo albaika don bonu opodo Hello, je peux donc un ton pour donc vite ton et folklore et pour aimer à gonfler. J'essaie à mon ami de bosser de mes b les racines ben non bête Benotunde, artiste Aski, Podo, au passeur, l'artiste, pour me double cette nuit, Podo, Bé, au Randy Bé, ton pour le couille, Jimmy Gungaon, Yeme, Ren, ou Miton, et pour Renou, et très pour Debo, Boka, Dogbe, Taon, Sedo, Yeme, et le couille, Kudo, Azoiton, Yeme, non, pour Hami, à l'opa, des temetemé, bon, Mimo, Tembo, du Kuku, et Neo, les Akuno, Belton, à Hodeton, Doiji, Madame, à l'opé, 40, 20, la madame. Dama lopo 12 ans et le toji won elise podo viton podo kwelu grafine won me atonje le nbo koto passeur bongo alphonse podo asiton valerie yopo wepon fi podo se domi
0: won be kojo to bi ojo yanyan lojile han wa juro mi so mi an so mandu akron sa we dagba gbe lo gbera emi kun kan duwe mi lo kun elo an so lo tenu hunan si fiole gbogbo ti omi ton e toji yin se podo ken ton bi ku ipo yo hunan si ken no bi ku ipo ti fazi ni no ya asan ni no hun ga si ken no mi so han ti mi bi era ho han lo nu lilo bejeri e kwa zanu ye me kan in tolero to ta le gbeti e ro toji an si kan gaji mo lo ku oje mi me kan la ka e mi vite mi te mi dai go adrian to jan se ganga ibo do su ko do te wan ko le han do to ko ne pri de so han to ren we kai vi a to bi ku ye ti ku we kwa za e yin lo fa bla mi bo kwa za nu ye me ai kun ma sa te to ta le gbeti o mi mu be han to o tu e ton de bo le ji kan ko han tan tan nu o papa agbre do michel e ye mi a to je le mo to ren o kun lo colas don bo kwa don da ho mele ji papa fedina o yan ganyon le han lo to ganji le ko te bo wa so re mo po mi kan so di bo don da lo a kon ji nu ren we do su so yon ton e bi kuiro ton kwa u jon jaja e de le ton do po ime bo jok pe do ton le jenu son alo teni mi me in la ka e me vite me teme e bi kuiro so gwebo su Christopher wikudo asi weko wea modu atanaz wea roto a igroto ganje ko Theodore chobo aksen renkrofon satune moro kwa jen agosu non armain kuri mbori lwa kuna wila gwa gwa na miya ton jile kun keko tubion joko nyanya wede kuru omini mile jile da ola ogun epifano e jen kanda gbe mi o mi ro akun san gbe lanbo kan so tin blaise en dag belin akodo asin no janvier no po tanti se e ro tuyo kana gbe nan se po do ren ton bi ku po won so e no won ho jaro kro no we keten radio fraternite no yo ren lo ton mo ro po jen kan so tin asikasin o file bi ku le ji zin kro françois ni ma won gilbert chekle gbo po do bin bi de de panel po ibu to jan se ren we kayin po ma pe to bi ku yo eni ko nu yo ro we ru akun na lagbagbe lo na mi atun do mi jile ola ogun epifane solo tinu mi zoko su Christopher e do je mi aso han mando akun sa ganga mi kwa san yo mi ko nu yen to gan to le mi ko da si mi to mama lili yo po e na se bo dai glo na se han ganje we jeru to mi to le modesa i glo vie mi to le ren ko sa tinu lo ka to yen do bi bi ko tan bla bla ya gbelu abel lo se ko François mondo atanaz papa ta ofun alfred we a khore a to mi to le mo lo po je han ton sa mi to le mi so han lo tin bi mi atan je papa zoko su Christopher solo tinu mi han wa jiro kun li ko wifred plombier plomba ara je mi anu hanbe boka solo tenu o gbogbo ti o mi tan kodo file bi kwi kwi jibo ere an ko ran lonu agbo gaston e eno yodo ava dendele gile kan khonu sinra daniel e mi kan sin wa yin amuso amel fuvo mi to e bo kono ku motoro ko yon sa sin aso ko yo ava no rock of figan lo ka to ji an simun gasi won a ke mo te an no be debuo mi me kai mete te mo tu mi ere an khonu ye kodo ere an khonu gamama mi don o khuli khono yo det to po jira no khuda mi le to jase ngangaji mo ro po je fofo mi ton su lo fo matue su kun gla lo ka to yun eni khoni ka ga je gan mi ton ro to iro mi ro to mi atun do jire ati ko yemi khuda mi le ye bi eni se budu akun san gbe na mi atun jile khuni ho we free the so hando tenu mi kuto antoan do jile mi lo mi ro kan gbe bu kan so tenu khen we mi ton bi khule ji fi mi tele khuda mi le gun ko fi no mi aso tenu bi ro se season gbe fi sun ko yon po bi khui boya khonu do su won lo re tantan we mi le ji keto ganu pa fe wa chi le mi lo na se bo e we ve nyan bo de lo kan se ku pa isan antoan kan ro ton aso gba danjina zo titi an se bo na khonu khundo nu bo yuruben we mi tantan mi aton jile antoan kuto e soro tenu mi modo atanaz e ro jile khan la gbagbe lo iye boro iye mi aso ro man do kon se gbo aso tenu gbogbo ti on ton re no na jino lo toju lan se ran danjire je ka gbe fin le e je wa gbara gbe le nkuro mi le ne mo ro po je ka khonu da gbinu po in dada tu in dada nu ye me fon tu le ton bi kule ji mo de sa igro ko to a huye lan se ka je da igro oji re ji fato ji espedi lo kan se re ji mi me ka yin osogbo tu nu mo ro po la ko ikun ma je mi mu ba ran do me de bo le ji e ka ko ran lo so ko su christophe nu mi ta o fun lo fredo sun ga gare maru sala ga ran to ne e ka ko ha lo dan mi me teme teme no a pe o ya yo gun bo mi no no ali sa fun mi mu ba ran do me de bo ya ve do ro me mi a to ji le bo kon wa wa ton ro to ji nse ran bo do a kun sa de la gba gbo na kan ji o mo do atanaze so ran bo do gbe se do mais oui moro po je se pron françois c'est des fois roger miro le han lo wajun bo mini sumian du han gbena bo kan so rutinu asi mi ton ko do jule bi oui pro di yeme ime bo ton emi lo gan sin sala me don yo le han to e na horun pati bo ki onu ya yo solution gan le jo emmanuel e kun do fi o moro po je kan horun modo atalans ni lo mi le ji i grow dai grow to jan se han gan ji podo o to e fi ton epo ku do ton le bi oui yan gan se ri fin alaje ku mi lo to jan se han gan ji nwa ife kan to me ko nu yen to kan ton le de bo pas go su kristo yo kwa zanu yi yo e bi so kan ro teyin e bi o mi ato je si pron françois so teyin yi
1: e ne do ti die si ko si ko bo yi veblo yo se yo gigo aji mi ato je le chelu janko do ji se kwa zanu ba rutin kan rutin ba re so le 13e e do kan ne mi adu gbe dan reji bo kan se tenu o kan mi ton pe vi o fi pas se ko do de ne bo nu fofo mi ton chelu innocent e ko do si ton mama pese opo e ni se lo tiyan gro chofo e tomero se gba sa to fi fofo mi ton chelu alexandre alex coiffe do toji hun eni se podo asiton ho don po ho vile po bi azagun innocent do toji hun eni se dantan podo ho no ton podo ti bodo atan kan lo po ne on mi zero tenu mi melo si se pe ta son le ton me bo so lu boyi no o mi la ho ma o kere gudu mi do gbe se do me biblo mi na wa ganji ali na yonu mi leji si se pe ta yon le ton e madame do gran kwa za de no mi do gbe se do lo mo mi melo lo ji bo fo kan sin gbe so la sante ton e mi la ho ja oke maximum e wa kwa za lu mi no mi do gbe se do e me bi ka ja gbo pascal ji a kesi no mi ton ni de kron do mo kon sin deji o film no a kan da bo deji e mi no a kon no chofu mi ton me yo mi dogbe se do mebi yo chelu janko do jise e wa se ran bo dogbe se do mi lo jile akuno gbe to na blo mi din dan dan we
2: okuro se adona basin de do gbe che me bona do pa ki go to adona basin de do gbe che bo ina do nyu do yewe chi ko yewe nugo nyu do yewe okuno to gbe san se me